ntho e tenang haholo ke a oela dintho wa tsa oela dintho oela dintho oela dintho o palama dintho fela wa tsa ga oela dintho o kena le nthong tse o tsebang gore ga di o tshwanele tse o tsebang le gore tsena a se dintho tse o ke di batlang man tloela oela dintho odimo man tloela o kena le dintho kore a ko tswe mono e tswa e tswa se ka phaphela dintho